0: sempo que sabía que algo así podía ocorrer. Por iso estiven preparando unha saída. Cando entren van pensar que ainda estou aquí, pero en realidade xa non estarei. Conseguín fuxir. Ainda así, teño que avisar a Betty de que non vou poder conectarme durante uns días. Hola, Bitbit. Coido que me van facer desaparecer. Coido que foi polas fotos. Creo que te quero.
1: Vimos de escoitar un petisco de Redes, o último libro do escritor Eloi Moreno, na súa versión en galego, que é cousa da lingüista e traductora Charo Baleirón. Charo, hola.
0: Hola, moi bons días, Patricia, que tal?
1: Segunda traducción que faz dunha obra de Eloi Moreno. O primeiro que me ven á cabeza, pesa máis a responsabilidade cando estás diante dun texto que ven con esa pegatina de éxito editorial ou o respecto pola obra é sempre o mesmo?
0: A ver, despois de máis de 20 anos traducindo, pues aprendín que tanto o respeto como a responsabilidade da traducción dunha obra sempre o mesmo, aínda que cando se trata de traducción xurídica estes unha presión máis forte. Pero, en xeral, tanto ten que sexa un éxito editorial internacional como un libriño máis discreto, un anuncio, un folleto, non? O que cambia co éxito editorial, sí, é certo que é pues, a visibilidade. Ti sabes que vai haber moitos ollos postos nunha traducción e que os lectores e as lectoras pues, xa chegan cunhas expectativas moi concretas, non? Entón, aí sí tes unha presión engadida. Pero, bueno, tamén é certo que eu vexo un pouco tamén como un estímulo para traballar, para prestarlle pues, máis atención, máis rigor, non? Pues, buscando que experiencia lectora do en galego pois pues, que conserve a forza do original, claro.
1: Teño curiosidade por saber como enfrontaste o traballo de traducción. Non sei se vas primeiro unha lectura completa, non sei se depende tamén do tipo da obra.
0: A ver, eu entendo que cada traductor pois pues, que devolve o seu propio método. No meu caso tamén depende un poquiño do tipo de obra. Non é o mesmo traducir un libro de receitas ou un folleto que afrontar a traducción pois dunha obra literaria. Tampouco é o mesmo partir da base de que é unha traducción para transmitir de forma oral ou de forma escrita. Entón, se falamos de obras literarias en xeral, sí me gusta facer unha primeira lectura da obra, non só desa obra, senón de varias obras, senón as coñezo, de máis obras da mesma autora ou do mesmo autor, porque pois así afrontalo coñecendo ese universo literario desa autora. Coñeces tamén pois o ton que emprega, a voz narrativa, os personaxes, bueno, pois un pouquiño que a arquitectura, a historia do libro, e iso permíteche pois adiantarte un pouquiño ás intencións do autor, a detectar ocorrencias. Entón, sí, acostumo ler unha primeira lectura con calma, tranquila, e despois afrontar a traducción. E ao acabar, por suposto, volver a ler, a verdade que cantas máis veces o lés, máis vas puindo a obra. Non é, chega un momento que dices, bueno, ven, ata aquí, non? Uh-huh. Pero que sí que a lectura é necesaria, claro.
1: Sempre che gustou traducir ou foi algo ao que chegaches despois avanzada xa tura a túa carreira como lingüista?
0: Ben, eu procedo dunha familia moi, moi humilde, entón na miña casa a verdade que non había libros. Entón, cando eu cheguei á escola e vin aquela biblioteca, quedei enamorada, porque ademais podía coller o que quixera e ademais gratis. Podía ler todo o que quería, era fantástico, non? E aí, pois tamén me decatei de que moitos dos libros que me gustaban estaban só en castelán. É dicir, xa non tiña opción de lelos en galego. E agora estou lembrando, pois, Los Cinco, Pipi, que sei, Alicia. Uh-huh. Entón, xa desde moi pequena, eu teño somos 4 irmás, pero que me segue a min, levo lle 3, pois facíamos, pasábamos moito tempo traducindo textos ao galego. Facíamos graza, temos libretas de textos traducidos ao galego de contos e de obras así literarias. E xa unha vez que eu son filóloga, fixen filoloxía, pois xa dendo 91, 92 foi cando empecé a facer traduccións pois de xeito máis profesional, ata hoxe.
1: Dicíamos ao comezo, a túa segunda traducción dunha obra de Eloi Moreno. Redes ten como protagonista a xente nova diante de, bueno, distintos problemas, hemos dicir, cos que os enfrontan as redes sociais, en temática máis pegada a realidade non podía ser, e ademais un mundo que o da mocidade que ti tamén coñeces ben. Ti que traballaches moito este texto, donde crees que está o segredo de Eloi Moreno para ter tanto gancho? Porque estamos falando dun auténtico fenómeno editorial.
0: Eloi Moreno, para min, hai dúas palabras clave. Unha é conexión e a outra é emocións. Eloi Moreno sabe conectar moi ben co lectorado. Por qué? Porque escribe sobre temas que lles afectan directamente. Invisible, por exemplo, era o acoso, que foi a obra que traducín anteriormente, e redes, pois vai sobre o tema das redes sociais, as pantallas, a adicción ás pantallas, o que nos achegan ou nos quita o tempo e a dedicación ás redes, pero que ademais diso tamén fala de aceptación, fala de pertenza, fala de autoestima, fala de soidade, fala de felicidade. Na contraportada hai unha frase que din: cantos likes valoras a túa felicidade. Son temas moi complexos que dan para debater, para pensar, para reflexionar, e nos que nos vemos identificados non só a mocidade, senón tamén adultos. Entón, son temas universais. Entón, cando unha persoa lee un libro e ti, eu como lectora, me sinto identificada co que estou lendo, xa non vou deixar ese libro. Xa me enganchou ata que acabe, non? E iso eu creo que é a clave de Eloi Moreno, o saber conectar as emocións.
1: E co motivo do día do libro, este abril pasado, lembro que falamos aquí en COPE coa que agora presidenta do Consello da Cultura Galega sobre o estado de saúde do libro na nosa lingua. E Dolores Vilavedra aseguraba que hai moitos motivos para esperanza vendo, pois, a evolución da venda e tamén a calidade das producións que se fan na nosa lingua. Eu non sei, ti que tes así a perspectiva tamén completa. Pensas que, ou és optimista, ou pensas que hai motivos tamén para o optimismo?
0: Comparto totalmente, bueno, con prudencia e optimismo de Dolores Vilavedra, muller a que admiro enormemente pola súa, a nivel profesional, sobre todo, ¿no? Creo que a literatura galega efectivamente está a vivir un momento moi interesante en canto á calidade e á variedade de propostas, e tamén en canto á aparición de novas voces. Iso, por unha parte, creo que é innegable. É un sector vivo, é un sector dinámico, e que con moita detectamos moita creatividade e calidade creativa. Agora, como lectora e como traductora, pareceme totalmente esperanzador este panorama, pero creo que o desafío segue estando en ampliar a base de lectores, non? Conseguir que o galego sexa, pois, que estea presente cada vez máis nos hábitos culturais da sociedade, tamén no ocio da sociedade. Así que, aínda que temos moito andado, é certo, temos unha andamiaxe forte, vigorosa, pero tamén é verdade que aínda nos queda moito por facer. Pero, o dito, cos bimbios que temos, imos facer unha cesta magnífica, porque a calidade é innegable.
1: Para benizarnos de contar con cesteiras como este Charo Baleirón, que contribúe, pois, achegando, non? A literatura esta que ten tanto gancho na xente nova, que, ao fin e ao cabo, o futuro, non? Son os lectores de hoxe, pero tamén son os lectores de mañá na nosa lingua. Charo Baleirón. Un placer, moitísimas grazas e ata a próxima.
0: Grazas a ti, Patricia, e a COPE por interesarvos polo mundo da traducción e por esta entrevista. Moitísimas grazas e volví.
1: Seguimos en Mediodía COPE. Estamos contándoche o que te interesa.
2: Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
4: Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Entramos en la segunda hora de mediodía COPE de este 24 de junio. En alerta por calor siguen 14 comunidades autónomas, pero parece que va a llegar un desplome de las temperaturas, ¿eh? Aunque claro, depende de lo que se entienda por desplome, porque si pasan de 40 grados de máxima a 30, pues calor, sigue haciendo mucho calor. Mira, donde no hay alivios en la situación de parálisis política y económica que vive este país como consecuencia del deterioro institucional y de la corrupción. Y de los relatos, ¿eh? De los relatos que no tienen nada que ver con la realidad y que tanto daño están haciendo. Donde en los juzgados hay 8 causas abiertas contra el entorno de Sánchez, el Partido Socialista, personas relacionadas directamente con el gobierno, con el presidente Sánchez, con el expresidente Rodríguez Zapatero. Bueno, Sánchez, ¿qué es lo que ve? Pues una confabulación masiva interestelar de algunos jueces, periodistas, la ultraderecha, pseudomedios, para ir contra él. Es una pena, pero todos quieren acabar con él. El presidente intenta ganar el verano, pero sabe que su situación es límite, ¿eh? De hecho, hoy su mujer tiene hasta las 6 de la tarde para entregar su pasaporte. Ayer lo hizo su secretaria. Ambas han recurrido la medida. Otra novedad que te estamos avanzando en mediodía, COPE, el informe que acabamos de conocer de la UDEF, con la pasta que presuntamente se habría llevado Zapatero a costa de mediar con el gobierno de Bolivia, 200.000 euros. Unos empresarios contrataron, según la UDEF, a Rodríguez Zapatero para que fuera a hablar con el presidente de Bolivia y para que les quitaran una multa y a cambio le dieron 200. Zapatero es un hombre para todo. Que tienes un problema porque alguien no te paga, no llames al hombre del frac. Zapatero habla con el presidente del país. Oye, que tienes una boda que no sabes qué ponerte, abre la caja fuerte y sacas unas joyitas. Oye, que tienes un... Es maravilloso. Si es que va a tener razón Sánchez. ¿De qué nos quejamos? ¿Corrupción? Bueno, ¿qué piensan el resto de los partidos de la Cámara? Bueno, donde los socios de Sánchez están mirando a Toledo, pues a Guantanina, ¿no? A Guantanina a todo gas. La oposición ha exigido convocatoria de elecciones, pero ya sabes, como si oye llover, porque dice Sánchez que, claro, con este nivel de corrupción, ¿cómo se va a ir? Bueno, y mientras tanto, ¿qué? Por ejemplo, este verano se espera que se firmen alrededor de 800.000 contratos.

sustraer máis de 130.000 euros nunha soa noite. O grupo acumula 25 feitos delictivos. E no primeiro trimestre deste ano registraronse no territorio máis de 1.000 rupturas matrimoniais, un 14,5% menos que o ano pasado. Por debaixo da media estatal, Galicia colócase como a sexta comunidade con menor número de rupturas, aínda que neste descenso influen factores moi diversos. Segues na tarde de COPE.

0: COPE Galicia.
1: Que tal? Moi boa tarde. A metade leste de Galicia está a notar aínda os efectos das altas temperaturas que están a baixar no oeste. De feito, os preto de 40 graus que as cartas da tarde se registraron en Vilamartín de Valdeorra seguen a esta hora con 38 en Monforte, Ourense, 36,5 na cidade de Lugo, mentres que en Santiago xa baixaron aos 25, 24 en Ferrol ou 22 na Coruña, Pontevedra e Vigo. Do que estamos pendentes hasta ahora é dos trebóns que vemos caer en puntos das Rías Baixas de sur da provincia de Ourense, aínda que o aviso ata as 9 da noite afecta principalmente ao centro e sur de Lugo. Contouche que dous homes están xa en prisión por secuestrar e maltratar a outro durante 3 días por unha débeda de drogas. Aconteceu no Carballiño, semella que mantiveron a este home nun domicilio dende o sábado ata o luns e que deixaron que chamara aos familiares para conseguir os 500 euros que adebedaba, o que permitiu que fora localizado pola Garda Civil, que o liberou detendo a estas dúas persoas. Segue la tarde de COPE.